0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Әлеге сарық кәсәлі әқіді кәпірген бір әсесім үшіп кетті. Шайд Ахмад ұстазымыз, әжайып язушы, әжайып сатирик, юмористик әсәрлердің авторы. Бұндан 30-40 ел алдын біләсті шайырлар ва язушылар білән қалқашылардың үшірашуы бөген. Маше шипалларға бар үшірашуыла өткізіп, шерлерді оқып еріп, үшірашулар қылып, қақыны көңілін көтеріп жүрген. Бір группасы Анжанға барып түскен екен, қарай Саид Ахматтаға хамасын ішкізіпті, бір адам ішмеймен тұрып апты. Ішесен депті, ішмесем қоймаймен. Халі кеш, оңынан ішмейдіген парфездегі шайырынан ішкізіп, ғыр дүпіл, ғыш қылып, машинға артық кет епдіймеш. Рулды шапырам іш оған. Саид Ахматтаға депті, халіса, гай келепті о. Енді өзі ішкізіп ар дейсі. Мен Саид Ахмат мен десем, хақылаген гайы, мәселе, бізді құрмат қылады, индемәстен қой вара вара дұдыз. Мәнен тоқтаймен өз бар кәбіләшін депті. Кепті де, біз хамамыз Ташкенден кегіміз мән, Өзбекистан қалқы өзіңсі Саид Ахмат мән десе. Саид Ахмат деген сәп мұндай ратырым, мәнен балар бір тешіріп қой депті. Мен Өзбекистан қалқы өзіңсі Саид Ахмат мән десе, танып тұрып мән Саид Ахмат деген мән, шапыр білен кәбіләшімен мән, ади гайы өсәм мән. Қаны провез бе қалың десе, әлігі шапыр Саид Ахматтаға қарам, Саид Ахматтаға. Өзім мен Өзбекистан қалқы бір пет әлігі шапырлық Саид Ахматтаға құрмады дәкімі тешілді. Бопты мәйлі депті. Бұлар мен бұлар ұятуаған мана ол. Десе бір әлігі үші өлі өші қаған әлігі шайырымыз сап сарғы адамымышты. Саштарым сап сарғы, өзім сарғы екен, қараңғыдайым сарғы өткенмішті. Көріне әптеймішті. Десе бізді енді тезірек қойвар бар сейіз, бір ағайынымыз сары болып қалды, өшені бәлінсіға көтеді өді. Саид Ахматы кек көп, кәп көп үстеді. Қайсы бір өдіпті, мәне-мәне үші қарай өдіпті, дөе қарай, ооо, кәсәледі өткіз барып сәрі, тезірек әйде елердірміш.
1: Хангама ұсталары.

0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Білесәмі, достым, мән телефон автомат болышыны қалыма. Сәбәп, немеге? Телефон автоматта деярлі ішләмейді, лекен пүліні беймалал ала береді.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Құрметті әзі достар, мен сізге бір нәрсені айтып қояй. Одан байрамды жақсы күтіп үшін неме қылыш?
4: Спорт хақында азғана лекция даярлап келгенмін. Шұнда айтамын, кетемін.
3: Мен
4: қазір спортқа
3: кетемін. Жоқ, Өктемжан. Менің бүгін байрам дастарханыға түсейдіген таам, пирог хақында азғана лекция оқимын, кетемін.
4: Тоқтай, тоқтай. Біттеден латифа айтамыз.
3: Хоп.
4: Кім латифа зор болса, оша бірінші бастайды.
3: Болды,
4: гап. Келістік пе?
3: Келістік, гап.
4: Бастадым. Нәрігі дүниеде екіде өлік көрісіп қапты. Сан немадан өлгенсің, ағайын десе, сауқаты өлгенмін. Сан чи десе, бұнысы мен құрсанчылықтан өлгенмін депті. Е, одан құрсанчылықтан өледі ме? Қанақ өлгенсің десе, бұл күн іштен келдім, есік жапық. Хатын үйде еді екен, хаялым бұзылды. Есікті бұзып ішкәрі кірсем, еш кім жоқ. Шифонерді ашып қарасам, еш кім жоқ. Диванды қарасам, еш кім жоқ. Томға шығып қарасам, еш кім жоқ. Духовканы ашып қарасам, еш кім жоқ. Хатыным бір өзі, құрсан болғанымда жүрегім бөрілді, өліп қалған десе, бұнысы өлмей өл. O'shanda hali dilingda ochsang ikkomiz ham tirik qolardik degan.
3: Zo'r aytdi. Demak,
4: men qarang, bo'lmasam bitta men, bitta siz o'qiysiz.
3: Bir qatordanmi?
4: Bir qatordan.
3: Bir qatordan. Demak, pirog haqida hozir chiroyli leksiyalarimiz bor.
4: Sport haqida leksiya. Ertalab turib, yuz qo'limizni yuvmasdan
3: pirogimizni pishirishni boshlaymiz.
4: Yaxshilab kerishib olgandan keyin
3: bir dona tuxum va shakar olib
4: mashq qilgani maydonga chiqib ketamiz.
3: Siri uchmagan kafrulkaga solib,
4: stadionni 3 marta aylanib yuguramiz.
3: Yaxshilab ko'pirtirganimizdan so'ng shakarimiz erigandan keyin
4: qo'limizni yuqoriga ko'tarib, toza havodan
3: yarim litr qatiq olamiz.
4: Burnimizdan nafas olib,
3: qirg'ichdan o'tkazilgan margarinni
4: og'izdan chiqaramiz.
3: Uni yaxshilab aralashtirgan holda tovuqni
4: qo'lni oyoqqa tekizgan holda egilamiz.
3: Tagidan ikkita tuxumini olamiz va chaqib sarig'ini solamiz.
4: Qo'lni oldinga ko'tarib,
3: un va suv solib,
4: oyoqlarni bir-bir ko'tarib qum ustiga
3: xamirimizni qoramiz.
4: Yugurib kelib sakraymiz.
3: Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng
4: qo'lni ko'krakka qo'yib,
3: ezib-ezib zuvala yasaymiz.
4: Oyoqlarni ochib keng yoyib,
3: o'rtasiga qalin qilib varinni surtamiz.
4: Joyimizda yugura boshlaymiz.
3: Suvin pirogimizni pishirish uchun issiq qana duxobkaga,
4: keyin yuvinish uchun
3: do'shga kirib ketamiz. Dasturxonimizni tuzashni boshlaymiz. Shunday qilib pirogimiz tayyor bo'ladi azizlar. Yaqin ishtaha.
0: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Адвиалар Хуанасе.
2: Евгений Птухин. Маша. Маша бір соат дарсны қолдырып, кейінгісге келді. Оқуучылар оны хар тарафтан орап алышты.
3: Салам, Маша. Вай, сені шына қанки сағынды ки.
4: Айнықсы, мен көпірақ сағындым.
3: Мен болшан бұтын дарс бойы оқыламадым сені күтіп.
4: Оф, сені хамледар мысан деп хам ойладик.
3: Маша, гумайсам, боягіні мактабымыз ашханастан алып чыққандым.
4: Директор чи, айтты ки, сен дарсге келмесенген бәрбір хұрмат кіләркен, сеуіп қалдым икен сені.
3: Маша, біздің сыныфта сенің портфеліңні алып юрыш бойынша талау болды, лекен мен алып юр алмадым. Набат тегмеді, мәйлімі танафыстай алып юрсам.
4: Миша болса, сені дафтарыңдан дарсны көчіріп алген деп ойла епті мені. Ақыр бұласан ку, менің унақанге адатым йоқ.
3: Маша, Маша,
4: Маша.
2: Шупайт қоңғырақ чалынып, дарс башланды. Бопта, біз сізлер білен келішіп алгенміз. Қоңғырақтан кейін, мен сізлер үчін Маша мас. Мария Ивановна ман, шундай ма?
3: Ха,
2: Мария Ивановна, мен чекшіні ташладым. Молодец, Кылмаков. Ичінеем ташасан, енеем зор болярды. Болды, дафтарларымызге бүгінгі сананы язамыз. Сынаф ішіні башладик.